Kuimba koko magumene konditu ndikwa malemo Armindo Faisal mutu wa nyimbo amatero kuti Coração. Ndiye apa patsandani kodi uyu ndinazo makonyonga akutumasiye.

0: Radio Msambiki ya munu ntete munu gara mbakla kisena. Nziza kwa na kumi na ubotra vindaichi makumatatu. Vini 3 horas e 30 minutos. Nziza longa fina bode sampangwa. Za kumarisa ultimo jornal nchivira nza takumaputu.
1: Radio Msambiki, hoje sempre projetando Msambiki.